0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Și nu

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața, începem foarte bine împreună această zi de vineri. Avem 2 ceasuri la dispoziție să le petrecem bine cu tot felul de lucruri interesante, povestim despre ele, te gândești și tu la ele, poate scrii pe pagina de Facebook care răspuns, dar da, 2 ceasuri faine în care să ne trezim de-a binelea și să ne bucurăm de această zi de vineri. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Vania.

0: Bună dimineața în ziua de 21 august, hai să vedem ce a fost de-a lungul timpului. 21 august în 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari și prin înaltul decret românesc a luat ființă Corpul Ofițerilor Sanitari din Armată. S-a atestat în felul acesta medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătății efectivelor militare. Practic în România sărbătorim astăzi ziua medicinei militare. La mulți ani și tot respectul și aprecierea pentru cei care sunt în acest domeniu al medicinei militare. De asemenea, putem să ne gândim la anul 1955, pentru că la ora 20 începea prima emisiune experimentală de televiziune din România în data de 21 august. Și tot în 21 august, dar în 1965, se lansa misiunea Gemini 5 sau Gemini 5. NASA a lansat astronauții Gordon Cooper și Pete Conrad într-o misiune pe orbită care a durat aproape 8 zile. A fost un zbor istoric care a demonstrat că organismul uman poate rezista în spațiu pe o durată echivalentă cu cea necesară unei călătorii dus-întors către lună și a testat în premieră celulele de combustibil cu hidrogen pentru alimentarea navelor spațiale. La mulți ani îi spunem și actriței Ioana Drăgan, la mulți ani și basistului și cântărețului de la Deep Purple, Glenn Hughes. El a fost și vocea trupei Black Sabbath pentru 2 ani, în 85-86, dar oricum la mulți ani lui Glenn. Handbalista Laura Kiper și ea este sărbătorită acestei zile. Handbalista română care joacă pentru clubul Gloria. Bistrița Năsăud pe postul de extremă dreapta. De altfel, Laura a făcut parte din echipa României în 2015, echipa cu care a câștigat medalia de bronz la campionatul mondial desfășurat în Danemarca. Și nu numai, da, cumva asta mi-a rămas așa în gând. La mulți ani tuturor celor care își aniversează astăzi ziua de naștere. La mulți ani, la mulți ani.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Bună dimineața și cu ordine în preajma ta, sau cel puțin asta îți urez. Pe pagina de Facebook avem o întrebare simpatică. Cred eu, sau mă rog, două. Cum arată scara blocului în care

0: acasă cu muzică faină și cu atmosferă degajată sau cu planuri pentru zile libere. Poate planuri pe care și le pot face și părinții care își cresc singuri copiii, ei ar putea primi în curând cel puțin 3 zile în plus de concediu de odihnă pe an. Cel puțin asta arată o propunere depusă la Senat care vizează modificarea codului muncii. Ideea din spate este să le dea o mână de ajutor celor care duc singuri greul acasă și la serviciu, încercând să se descurce cu programul școală, grădiniță, activitățile celor mici sau, mă rog, tot felul de neprevăzute medicale. Evident, legea are grijă să clarifice și cine intre în această categorie, adică definește familia monoparentală ca fiind formată dintr-un singur părinte și copiii pe care acesta îi are în întreținere. Totuși, înainte să intrăm în chestia asta, mai avem de așteptat, pentru că proiectul trebuie să treacă prin Parlament și să fie adoptat oficial, dar oricum cred că ideea nu este rea, pentru că realitatea ne arată că sunt foarte multe momente în care e foarte greu pentru un părinte să se descurce cu toate. Și atunci un sprijin de genul acesta e binevenit și foarte, foarte uman din punctul meu de vedere.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
1: Diferența.

0: O dimineață în care ne gândim poate și la tineri, la tinerii care amână căsătoria. Tinerii amână căsătoria și în momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până pe la vreo 30 de ani și după pragul ăsta, abia eventual atunci să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă la fel ca părinții lor sau pur și simplu nu își permit de la o vârstă mai fragedă. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după ce se convin că este jumătatea, eventual să împartă și bucuriile și datoriile la doi, nu? În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut. Cel puțin asta arată un studiu al unei agenții europene de pe domeniul imobiliar. Vârsta a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. De asemenea, potrivit Institutului Național de Statistică și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 în anul 2024, ne arată, iată, această schimbare. Iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind un pic mai repede de familie, dar preferă chiria totuși. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Potrivit Eurostat, aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală și asta de-a lungul timpului a fost subiectul mai multor discuții, teme intens analizate și chiar dezbătute.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: O dimineață bună în care aflăm și despre Ministerul Muncii, care a lansat un program prin proiectul ADAPT. Practic oferă cursuri gratuite de calificare pentru persoanele care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii vârstnicilor. În prima etapă sunt puse la dispoziție 2000 de locuri, iar cursurile vizează 3 meserii: îngrijitor de vârstnici la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții la acest program beneficiază de instruire gratuită și primesc și o diplomă recunoscută la nivel național. Pe lângă pregătire, aceștia au dreptul la o subvenție și le vor fi decontate chiar de cheltuielile de transport, de cazare, masă pentru activitățile care necesită prezență fizică. Înscrierile se pot face până în data de 15 septembrie, iar candidații sunt selectați în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor existente. Așa că te încurajez, dacă vrei să faci treaba asta, să îți faci înscrierea. Programul se adresează tuturor persoanelor care au cel puțin vârsta de 18 ani, deci da, condițiile nu sunt restrictive.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul orei, imediat ne întâlnim cu știrile, la fix se întâmplă asta pe pagina de Facebook, însă te invit oricând să intri și să lași comentariul tău la întrebările din fiecare dimineață. În această dimineață ne concentrăm atenția pe scara blocului. Cum arată scara blocului în care locuiești tu? Ești mulțumit de ea? Totul e în regulă? Ai comentarii de făcut? Crezi că este o scară exemplară și poate și alții ar putea să aibă parte de această bună apreciere precum ai avea-o tu? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământul. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie astăzi relativ mărișoare, între 32 și 35 de grade vor fi maximele în zona urbană din regiunea noastră.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Ne bucurăm de un trafic gestionabil pe principalele artere ale orașelor din Transilvania și pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru se circulă destul de bine la această oră.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania vrem să știm cum arată scara blocului în care locuiești. Dacă ești mulțumit de ea, dacă ar fi anumite lucruri pe care le poți face tu sau alți vecini sau altcineva, astfel încât să fie mai frumoasă sau oricum să fii mai mulțumit de scara ta. Te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la această întrebare simpatică a dimineții.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața, bună dimineața, cu ordine în jurul tău, cu mulțumire din partea ta, asta îți urez și să îți fie și spațiul în care locuiești, scara, blocul, cartierul, orașul, da, să-ți fie pe plac. Cum arată scara blocului în care locuiești și dacă ești mulțumit de ea? Cam asta este întrebarea de pe pagina de Facebook, pentru că, până la urmă, depozitarea obiectelor personale, vorbind de biciclete, trotinete, cărăcioare pentru copii sau, mă rog, piese de mobilier pe casa scării, da, toate astea sunt un fel de practică foarte întâlnită în multe blocuri din România, dar care încalcă regulile de siguranță. Din punct de vedere legal, holurile, casa scării și ieșirile din clădiri reprezintă căi de evacuare și trebuie să fie păstrate permanent libere în eventualitatea, nu știu, unui incendiu sau, în fine, o altă situație de urgență. Orice obiect lăsat pe aceste trasee devine un obstacol care îngreunează atât evacuarea rapidă a locatarilor, cât și intervenția eficientă a, nu știu, echipajelor de pompieri sau alte echipaje care trebuie să intre rapid. Asociațiile de proprietari sunt obligate prin lege să asigure cumva că spațiile astea comune rămân libere de orice încărcătură, să zic. Administratorii pot cere locatarilor să își strângă lucrurile personale din spațiile de trecere și au posibilitatea să apeleze chiar la autorități dacă situația nu este rezolvată pe cale amiabilă. Singura situație în care depozitarea este permisă e atunci când în imobil există locuri special amenajate și destinate explicit acestui scop. Da, na, pentru asta trebuie să fie o chestie specială. Și pentru nerespectarea acestor norme privind securitatea la incendiu, instituțiile abilitate pot aplica sancțiuni directe sau, mă rog, diverse amenzi celor care blochează căile de acces. Menținerea culoarelor libere e foarte importantă pentru prevenirea riscurilor, pentru protejarea vieții, până la urmă, a celor care locuiesc în imobil. Da, unora le este foarte, foarte fain și la îndemână, știi, să-și facă, într-un fel, casa scării mai prietenoasă. Și, într-un fel, e de înțeles. Pe de altă parte, iată, vedem că legea impune clar niște reguli în direcția asta. Poate, cumva, în felul acesta te poți orienta mai ușor spre un răspuns pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Cum arată scara blocului în care locuiești și dacă ești mulțumit de cum arată în acest moment? Te aștept cu un comentariu, pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: povestea mai devreme de obiecte pe casa scării, ei bine, cumva tot pe ideea asta rămânem, că deși motivele pot părea pragmatice pentru cei care apelează la această practică, de fapt lăsarea intenționată a obiectelor pe casa scării e privită în primul rând ca o lipsă de respect față de spațiul comun și o formă de egoism urban, cumva. Din perspectiva vecinilor și a regulilor de conviețuire, holul blocului nu este o extensie a apartamentului personal și nici un spațiu de depozitare gratuit. Gestul de a scoate în afara ușii încălțămintea purtată, saci de gunoi, bicicletele, piese vechi de mobilier, da? Toate astea transferă un disconfort vizual și, da, de multe ori olfactiv, asupra celorlalți locatari. În plus, din punct de vedere al siguranței, cum spuneam, aceste obiecte blochează operațiuni de evacuare rapidă și transformă un spațiu destinat tranzitului public într-un loc aglomerat, neîngrijit, potențial periculos, etc. Pe de altă parte, din perspectiva celor care aleg să își lase lucrurile pe hol, decizia are la bază o, să zicem, o nevoie practică de gestionare a spațiului restrâns din apartamentele de bloc. Garsonierele sau locuințele mai mici nu oferă de multe ori spații de depozitare suficiente pentru obiectele voluminoase folosite zilnic, vorbind de cărucioare pentru copii, biciclete, da? Astea sunt dificil sau practic uneori imposibil să le urci sau să le depozitezi în casă. De asemenea, unii locatari lasă temporar anumite lucruri pe scară din motive de igienă sau confort personal, da? Preferă să aerisească încălțămintea afară sau să lase sacul de gunoi la ușă ca după puțin timp să coboare cu sacul la ghiena de gunoi și așa mai departe, și cumva consideră că un gest de genul ăsta pe termen scurt este inofensiv și îi ușurează rutina zilnică. Da? Sunt cumva două unghiuri de abordare a aceleași situații. Sunt curioasă care este viziunea ta apropo de scara blocului în care locuiești. Ești mulțumit de cum stau lucrurile, totul este ok sau ar mai fi nevoie de niște ajustări? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poți să ne trimiți mesaj și pe WhatsApp 0770551926, poți să trimiți mesajul scris sau poți să-l faci vocal.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Hai să povestim un pic despre solidaritatea românilor față de cauzele sociale, pentru că aceasta este în creștere. Aproape jumătate dintre oameni, mai exact 48%, fac cel puțin o donație, au făcut cel puțin o donație în ultimul an. Cea mai populară metodă de sprijin rămâne redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Este o opțiune aleasă de 38% dintre respondenți. Iar aceasta este urmată de donațiile de haine și alimente folosite de 33% dintre oameni, da? În timp ce transferurile bancare și plățile numerar sunt preferate de 30% dintre cei care doresc să ajute. Principalul motiv pentru care România aleg să se implice este sănătatea copiilor, o cauză susținută de aproape jumătate dintre donatori. De asemenea, 39% dintre participanți sprijină copiii aflați în situații dificile, iar 31% își îndreaptă atenția către alte categorii de persoane vulnerabile. Cel puțin asta reiese din datele analizate. În ceea ce privește sumele oferite, sprijinul financiar oferit constant este unul modest. Peste jumătate dintre donatori, adică 54%, alocă lunar până la 50 de lei. O condiție fundamentală pentru ca oamenii să continue să se implice este încrederea în organizațiile sau proiectele pe care le sprijină. Aproape 90% dintre români solicită transparență totală, dorind să știe clar unde ajung banii lor, ce impact real au aceste contribuții și cât de sigur este întregul proces de donare. Te încurajez, dacă până acum nu ai făcut donații prea multe, te încurajez să găsești o cauză în care crezi, să găsești o organizație care merge pe aceeași direcție de sprijin pe care o agrezi și tu și să ajuți. Pentru că uneori sentimentul acela de a ajuta pe cineva este atât de mulțumitor încât depășește cu siguranță cuantumul pe care îl oferi.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Bună dimineața, cu alte vești, magazinele din Uniunea Europeană vor fi obligate să-și schimbe modul de organizare pentru a contribui la reducerea consumului de plastic. E un nou regulament european care stabilește că începând din anul 2030, toate magazinele cu o suprafață de peste 400 de metri pătrați vor trebui să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor oferite vrac sau în variante reîncărcabile prin intermediul unor dozatoare speciale. Este o schimbare care le permite clienților să păstreze recipientul inițial și să cumpere ulterior doar rezerva necesară. Sistemul ăsta funcționează deja pentru o gamă tot mai variată de articole. Am văzut la detergenți, la săpun lichid, la șampoane, chiar produse cosmetice și anumite parfumuri. Așa că recipientele sunt concepute, unele sunt concepute special pentru a fi reumplute destul de simplu, da, de fiecare dată când se golesc, fie din rezerve dedicate, fie direct de la dozatoarele puse la dispoziție în magazine. Și pe lângă impactul pozitiv asupra mediului, cumpărarea produselor în acest format oferă și un avantaj financiar pentru cumpărător, că recipientele de reîncărcare și achiziții, cumva cumpărarea vrac, sunt de cele mai multe ori mai ieftine decât cumpărarea unui produs nou ambalat clasic. Așa că, iată, clienții care aleg să vină cu ambalajele de acasă economisesc bani, reduc în același timp cantitatea de deșeuri din plastic și pentru mine este foarte motivantă chestia asta. Mă bucur de acest nou regulament pe care îl doresc implementat în cât mai multe locuri.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Orele sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Suntem pe final de întâlnire în această faină zi de vineri. Cu bucurie ne reauzim și luni dimineață, începând cu ora 6. Până atunci să ai un weekend foarte fain. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Toate bune!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.
4: A

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul din Cluj la această oră rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș Lamei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre cele mai cunoscute, cele mai frumoase parcuri din oraș. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre evenimentele importante care se întâmplă în această perioadă, să analizăm cele mai importante știri ale zilei, cele mai importante informații ale momentului și sigur vă invit ca de obicei să propuneți și voi subiecte, teme de discuție aici pentru emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și foarte important, ne puteți lăsa mesajele pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

Suntem în Made in Cluj și recunosc că aș porni atunci când vorbim de parcuri, chiar de la Parcul Central, Parcul Central Simion Bărnuțiu, Parcul Mare, așa cum este el numit. O adevărată oază de relaxare pentru clujeni, precum și unul dintre obiectivele turistice aflate de obicei pe lista celor care vizitează Clujul. Are câteva puncte importante în proximitatea sa: Cluj Arena, Teatrul Maghiar de Stat și sigur că da, Someșul Mic, aproape de parc, reprezintă fără doar și poate unul dintre principalele spații verzi din oraș, acoperind o suprafață de circa 13 hectare. Istoria parcului se întinde pe o perioadă de aproape 200 de ani, începe undeva în 1827, deci foarte aproape de, iată, de un jubileu de 200 de ani, fiind înscris începând cu anul 2010 pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniul Național din România, numit cândva Parcul Poporului. Parcul este într-adevăr asimilat în conștiința comună ca fiind al clujenilor. În ultimii ani, în clădirea cazinoului sau pe aleile parcului se organizează evenimente culturale sau recreative, fapt ce a dus la o schimbare în atmosfera parcului. Sigur, mai există și comentarii și dezbateri când vine vorba de un festival mare care rupe o bucată importantă din acest parc. Dar de fiecare dată, atunci când trec mai cu seamă în această perioadă în care primăvara explodează și natura pur și simplu se manifestă plenar, vezi foarte mulți oameni, vezi foarte mulți tineri, vezi foarte mulți părinți, copii, bunici și cu nepoții pe aleile Parcului Central. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem în Made in Cluj, discutăm despre parcuri minunate ale Clujului, pentru că vorbeam despre parcul central, în proximitatea lui se află Cetățuia. Cetățuia, care a fost clădită între anii 1715-1735, spun sursele care m-au inspirat pentru această ediție, cu ziduri sub formă de stea, și a fost creat de arhitectul militar Giovanni Morando Visconti. Unul dintre cele mai renumite parcuri din Cluj-Napoca, mărturisesc că este preferatul meu, e cea mai frumoasă zonă de belvedere pe care o are Clujul. Fie că vorbim de anotimpul cald sau rece, parcul oferă o priveliște de vis, așa că merită să faceți o vizită la fața locului. În cazul în care vreți să faceți mișcare, puteți urca cele peste 200 de trepte pentru a ajunge la destinație și cred că mii de turiști care vin în Cluj urcă pe Cetățuia tocmai pentru a avea o perspectivă asupra Clujului. Acolo pe colina dealului a fost construit pe vremuri hotelul Belvedere, care era un punct de atracție mai cu seamă în anii 80-90, și sigur e și acea cruce imensă din fier, inițial a fost ridicată în memoria celor întemnițați aici. Un punct de reper pentru Cluj, eu cred că ar trebui să aibă o atenție mult mai sporită din partea autorităților și chiar a societății clujene. E fără doar și poate unul dintre locurile reper pe care le are Clujul. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Tot în zonă e un alt loc emblem al Clujului, Parcul Sportiv Iuliu Hațeganu, înființat între anii 1930-1932 de către eminentul om de știință, pedagog și mare iubitor al sportului, dr. Iuliu Hațeganu, rector al Universității Clujene, în memoria unicului său fiu care a murit la vârsta de 8 ani și din dăruire pentru sănătate acesta finanțat atât din venituri proprii cât și din subscripție publică, întreaga lucrare realizat sub îndrumarea rectorului Iuliu Hațeganu, Parcul Sportiv situat de-a lungul Someșului în zona de vest a municipiului Cluj-Napoca se întinde pe o suprafață de 25 de hectare, oferind atât tinerilor, în special studenților, cât și altor persoane, indiferent de vârstă, posibilitatea de a face sport, mișcare sau pur și simplu o plimbare în natură. În discursul său vizionar pentru acele vremuri, în 21 octombrie 1931, Iuliu Hațeganu promova idei generoase cu privire la rolul educației fizice. Educația fizică este ramura cea mai importantă a igienei pozitive, parte integrantă și indispensabilă a culturii generale. Educația fizică înseamnă năzuința omului cult spre sănătate, singura chizășia unei vieți fericite. Proiectul inițial al parcului a fost premiat la expoziția de arhitectură sportivă de la Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 cu medalia de bronz. Mărturisesc că a fost unul dintre locurile cu care am interacționat cel mai bine din Cluj atunci când am venit acum mulți ani, pentru că mergeam des să alerg sau să fac sport în Parcul Sportiv Iuliu Hațeganu și evident că mi-a rămas așa la suflet. Cred că sunt foarte multe generații de clujeni legate de acest loc, de acest parc. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Suncia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământul. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sungia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul din Cluj la această oră rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșuiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș Lamei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre cele mai cunoscute, cele mai frumoase parcuri din oraș. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj la Radio Transilvania. Astăzi discutăm despre parcurile celebre ale Clujului, pentru că am vorbit despre parcuri din zona centrală. Vă propun să mergem puțin și în zona cartierelor. După cum știți, Parcul Între Lacuri este unul dintre cele mai noi parcuri din Cluj. Ne putem bucura aici de o nouă zonă verde de aproximativ 10.000 de metri pătrați și merită să acordați o șansă acestui loc, dacă nu ați făcut-o până acum, să descoperiți cărările umplite de arbori, spațiile de joacă dedicate copiilor, dar și locurile unde sunt amplasate echipamentele de fitness. Și trebuie să recunoaștem că nu prea mai sunt parcuri în care să nu ai genul acesta de abordare cu echipamente pentru sport. Nu lipsesc nici stațiile de încărcare pentru bicicletele și trotinetele electrice, iar parcul se află amplasat între străzile Nirajului și Oltului și vă mărturisesc că reprezintă un refugiu perfect pentru oamenii din vecinătate care vor să redescopere cartierul sau pentru cei cărora le place să exploreze orice colț al orașului. Eu am mai mers în zonă, chiar m-am bucurat de natură și de o oază de liniște. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Suntem în Made in Cluj și pentru că dacă rămânem în zonă, putem să mergem la un alt parc care și-a câștigat statutul de unul dintre cele mai accesate parcuri, una dintre cele mai accesate zone ale Clujului în ultimii ani. E vorba de parcul Iulius, care se întinde pe o suprafață de 3 hectare, cuprinde 10.000 de metri pătrați de gazon, este situat în apropierea molului. Parcul a fost inaugurat pe 23 octombrie 2013. Nu este unul dintre cele mai mari parcuri din oraș, însă este unul dintre cele mai frumoase. Dispune și de o pistă pentru alergat, deși e destul de greu să alergi printre cărucioare, printre copii, părinți, bunici. Iar lacul Gheorghen, trebuie să recunoaștem că sporește calitatea sa de adevărată oază în aglomerația urbană, unde mai pui faptul că, iată, s-a deschis sau s-a dat posibilitatea de a merge și cu hidrobiciclete, cu bărcuțe pe lac. E într-adevăr un moment cât se poate de plăcut al unei zile atunci când te afli în acest parc de lângă lacul din Gheorgheni. Repet, un parc foarte accesat și foarte îndrăgit de foarte mulți clujeni. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Consumatorii dispuși să taie consumul de curent vor fi plătiți. Vorbim de oferta anunțată de ANRE. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Și certificatul de cazier judiciar nu mai este necesar la dosarul pentru obținerea permisului auto. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizorii. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Te salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: colegi din Cluj la Radio Transilvania. Discutăm despre parcurile celebre ale orașului și rămânem în zonă pentru că mergem la baza sportivă Gheorghen și aici trebuie să recunosc că dacă ești o persoană dinamică și care îi place activitatea fizică, o zi la această bază sportivă te va încânta și cu siguranță te va motiva să redescoperi beneficiile sportului, cel puțin așa am pățit eu. E poate unul dintre cele mai moderne complexe sportive ale orașului, care oferă acces gratuit pentru toată lumea la o multitudine de facilități interesante. Am mers de foarte multe ori la această bază, prin echipamentele moderne, terenurile exterioare și interioare sau prin zonele special amenajate pentru mișcare în natură. Complexul, repet, te motivează, îți dă un aer special, o stare de bine și te gândești, e bine, e foarte bine chiar să mă reapuc de activitatea fizică. Suprafața totală ocupată de baza sportivă din cartierul Clujean Gheorghen este de 9,4 hectare. Un teren amenajat cu instalații pentru toate vârstele și preferințele. Vă spuneam că accesul pe suprafață este unul gratuit, ceea ce reprezintă un avantaj pentru foarte mulți. De asta, baza sportivă Gheorghen, cel puțin atunci când merg eu seara sau un weekend, e foarte, foarte aglomerată. Facilitățile complexului sunt diverse, pot mulțumi orice categorie de vârstă sau de preferințe sportive, fie că vrei să joci fotbal, fie că vrei să joci volei, fie că vrei să joci tenis sau să faci pur și simplu câteva ture de alergare. Pe cale de consecință, vă invit iată să accesați această bază sportivă. E un sentiment de sănătate pe care îl ai după ce faci puțin sport. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

EMA din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi este una din acele ediții în care vreau să descoperim împreună Clujul, măcar așa cel puțin cu imaginea, dacă nu putem la pas. Dar e o invitație pe care o fac de fiecare dată. Avem un oraș în care sunt multe locuri pe care să le accesăm. De pildă, m-am gândit foarte mult la faptul că Gheorgheni, cartierul Gheorgheni, este depozitarul unor oaze de liniște, cum e și Parcul Mercur, sau așa cum îl cunoșteam eu pe vremuri, Parcul de Tunata. Acolo, la capătul aleii de Tunata, Parcul Mercur este o mică pădure unde să respirăm aer proaspăt, să lăsăm la o parte stresul cotidian. Zona este perfectă pentru ieșirile cu familia, pentru desfășurarea activităților sportive, ori pentru plimbarea animalului de companie. Realmente este o oază verde acel parc și spuneam că îmi place foarte mult Cetățuia. Cred că al doilea parc care îmi place în mod teribil este, iată, Parcul Mercur sau Parcul de Tunata din cartierul Gheorgheni. Acum au fost schimbate și băncile, a fost reîmprospătat mobilierul din acest parc. Numai bine să vă bucurați de câteva momente de liniște. Dacă nu ați fost până acum, realmente încercați acest parc și nu o să vă pară rău. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Persoanele care depun dosarul pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări precizează că serviciile publice comunitare de profil nu mai solicită certificatul de cazier judiciar la înregistrarea cererilor pentru obținerea permisului auto. Candidatul nu mai trebuie să solicite în prealabil acest act de la poliție și nici să-l furnizeze în formă tipărită sau electronică. Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative și reducerea demersurilor pe care solicitanții trebuie să le parcurgă înaintea înscrierii la examen. Autoritățile fac însă o distinție între certificatul pe care persoana l-ar obține pentru a-l prezenta instituției și informațiile necesare verificării condițiilor legale. Eliminarea documentului de la dosar nu înseamnă că situația juridică a candidatului nu mai este controlată. Verificarea se realizează direct la Serviciul Public Comunitar Regim Permise. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul din Cluj la această oră rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșuiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre cele mai cunoscute, cele mai frumoase parcuri din oraș. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: e mei din Cluj, la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de discuție. Astăzi este un itinerariu interesant pe care vi-l propun, pe care să-l facem împreună pe calea undelor printre parcurile sau prin parcurile Clujului, parcurile celebre, și sigur că da, vă provoca de fiecare dată să fiți alături de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Nu uitați că aveți la dispoziție două platforme pe care le puteți accesa ca de fiecare dată, fie că vorbim despre mesajele vocale pe care le puteți trimite la vocea ascultătorului, sau sigur că da, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania, și le mulțumesc celor care sunt aproape de noi prin mesaje, comentarii și idei pe care ni le propun de fiecare dată în emisiune. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Eu din Cluj la Radio Transilvania, sunt absolut sigur că sunt foarte mulți dintre ascultătorii Radio Transilvania care iubesc natura, care iubesc plimbarea în parcurile din Cluj. Parcul Iuliu Prodan se numără și el printre opțiunile unde putem să ne bucurăm de vremea frumoasă și de cântecul păsărelelor. Am uitat iată de faptul că există până la urmă un concert minunat atunci când te duci în parc. Pur și simplu te deconectezi de grija cotidianului. Amenajat cu zone de joacă, echipamente fitness, foișoare, alei numai bune de explorat, puteți pierde noțiunea timpului și sigur că da, nu să vă doriți să intrați foarte repede în casă. O acei drept s-a mai lungit și ziua și e vremea mult mai îmbietoare pentru asta mai mult afară. Norocoșii care se află în vecinătatea acestui parc sunt locuitorii cartierului Zorilor, în special cei care stau aproape de strada Gheorghe Dima. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să

0: 29 în Cluj. Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Get a drama, son.

0: din Cluj la Radio Transilvania. Continuăm povestea noastră, continuăm traseul nostru prin parcurile clujene. Parcul Rozelor este unul dintre cele mai tinere spații verzi din Cluj, aflat în continuarea Parcului Sportiv Universitar Iuliu Hațeganu și foarte important, inaugurat în 2010. Aici parcul este străbătut de o pistă pentru biciclete, o pistă pentru role, iar un motiv pentru care parcul e foarte îndrăgit de clujeni e diversitatea pe care o oferă, fiind potrivit pentru toate categoriile de vârstă, pentru că parcul dispune de loc de joacă pentru copii, iar cei care iubesc sportul se pot bucura de aparatele de fitness. Aici a fost inaugurat și un spațiu de aproximativ 1000 de metri pătrați pentru skate park, așadar foarte multe posibilități pentru toți cei care iubesc mișcarea și natura. În ultima perioadă trebuie să recunoaștem că zona a devenit atractivă în urma terasării unor porțiuni ale malurilor Someșului Mic. Între podul Garibaldi și Parcul Rozelor s-a creat acea faleză de promenadă, precum și pista pentru bicicliști. De altfel, iată, malurile Someșului știți foarte bine că sunt în atenția și sunt în lumina reflectoarelor și administrației publice și e firesc să fie așa, pentru că e important, iată, să ai un râu care străbate orașul și să-l fructifici ca atare. Rămânem cu muzica bună, poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mei din Cluj la Radio Transilvania, vă invit să discutăm și despre pastila istorică a zilei de 21 august, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii. În 1831, în Statele Unite, izbucnește o rebeliune a sclavilor din Southampton County, Virginia, condusă de Nat Turner, în care au fost uciși 55 de albi înainte ca poliția să oprească protestatarii. Turner era un fanatic religios care susținea că primea ordine de la Dumnezeu. În 1897, chimistul german Felix Huffman de la Bayer a sintetizat heroina prin metoda folosită de chimistul englez C.R. Wright în 1874. Până în 1910 a fost etichetată ca fiind un derivat substitut al morfinei utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii. În 1911, pe 21 august, pictura Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furată din Muzeul Louvre din Paris de un angajat al muzeului, urmând să fie recuperată după două zile. În 1943, pe 21 august, are loc sfârșitul bătăliei de la Kursk, începută la 5 iulie 1943, cea mai mare bătălie a blindatelor din istorie. Armata germană a pierdut peste 500.000 de oameni. În 1955, pe 21 august, la ora 20, începe prima emisiune experimentală de televiziune în România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august, ai Bepanten unguent pentru iritațiile de scutec cu 5% pantenol, 30 de grame la 19,99 lei, redus de la 36,99 lei. Și Santaderm Parasite SPF 50, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor, 100 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei.
6: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: E muzică din zbavă, e orchestra de Dedeman.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământului. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul din Cluj la această oră rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumul ați umblat la, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul mei, din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre cele mai cunoscute, cele mai frumoase parcuri din oraș. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de discuții. Discutăm despre parcuri celebre. Unul dintre locurile pe care le iubesc aici în Cluj e celebra grădină Mico sau Parcul Mico. Unul din locurile în care îmi făcea plăcere să mă prim atunci când mă duceam în complexul HDU. Parcuri de la geografie, așa cum e cunoscut de foarte mulți clujeni sau de foarte mulți studenți. Ea a aparținut lui Imre Mico, guvernatorul Transilvaniei. Grădina familiei Mico a fost donată orașului pentru a fi transformată într-un parc public, care mai târziu a fost denumit Parcul Mico. Aici a fost construită și statuia binecunoscutului conte Imre Mico, o personalitate importantă a vremurilor datorită acțiunilor sale benefice pentru regiunea Transilvaniei, precum construcția de căi ferate dintre Ungaria și România. Importanța grădinii Mico din Cluj este dată de colecția de arbuști și arborie cu origini internaționale care au existat în acest loc în perioada vieții lui Imre Mico și care se dorea a fi baza unei grădini botanice. Clădirea Institutului Botanic, care era amplasată la intrarea în parc și care conținea o colecție de plante medicinale, o mică seră și plante tropicale, a fost dărâmată la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, însă a fost reconstruită începând cu anul 1901. Sigur că da, grădina Mico e una dintre oazele minunate pe care le are Clujul, o zonă așa mai sălbatică decât celelalte parcuri mai amenajate. Atunci când aveți vreme să descoperiți istoria, să descoperiți natura, bucuria și aroma acestui oraș, e musai să treceți prin grădina Mico, prin parcul de la geografie, așa cum e cunoscut. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că am discutat despre zonele verzi ale Clujului, despre parcuri. Sigur, un parc tematic este Grădina Botanică, ce a fost înființată în anul 1920 de către profesorul Alexandru Borza, al cărui nume și îl poartă. O personalitate marcantă a biologiei românești, grădina ocupă o suprafață de 14 hectare, având diverse colecții de plante care însumează aproximativ 10.000 de specii. Spațiul este împărțit în mai multe sectoare. O atracție deosebită este grădina romană, dominată de statuia zeiței Ceres, de diverse piese arheologice descoperite în municipiul roman Napoca și populată cu plante ce creșteau în grădinile romane. De asemenea, grădina japoneză este aranjată într-un stil tradițional japonez și cuprinde elemente de peisaj specifice Japoniei. E un lac artificial în mijlocul căruia se află o mică insulă legată de marginile lacului, pe o parte printr-un pod curbat japonez, la capătul căruia se află o poartă sacră japoneză. Zona este amenajată cu plante aduse din Orient. Aici se află, sigur, în incinta grădinii și Institutul Botanic, Muzeul Botanic, iarbarul universității, care adăpostește 750.000 de col de plante presate provenite din toate regiunile globului, dar o plimbare în Grădina Botanică din Cluj este un câștig pentru orice turist, pentru orice clujean care vrea, iată, să fugă de cotidian și să se bucure realmente de un peisaj splendid. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Eu mei din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot vorbim despre parcuri cunoscute ale Clujului. Mă refer și la Parcul Farme, care a fost recent inaugurat. Aici există un loc de joacă pentru copii, un spațiu de fitness dedicat în special vârstnicilor. Au fost amplasate mese de șah și tenis de masă. În loc de nisipul care exista înainte, s-a așternut un strat de tartan. Mobilierul stradal, instalația de iluminat cu tehnologie LED, sistemul de supraveghere video, cișmelele, rastelul de biciclete, spațiile verzi, tomberoanele pentru colectare selectivă și toaleta smart completează spațiul dintre strada București și canalul Mori. Și apropo de canalul Mori, acesta a primit atenție, s-a instalat o balustradă de lemn atât pe mal cât și pe podul care îl traversează. Mi-a plăcut mereu acest parc, lucram în zonă într-o anumită perioadă și sigur că da, eram ispitit, iată, de acest parc. Are și acest canal în proximitate. O zonă cel puțin plăcută pentru cei care locuiesc acolo, pentru cei care stau pe strada București, dar nu numai, pentru toți clujenii. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din oraș, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

FM-ei din Cluj, la Radio Transilvania. Cluj-Napoca se regăsește în top 10 cele mai bune orașe din Europa. Este peste Roma, Paris sau Viena, scrie Ziua de Cluj. E vorba de un raport realizat de Uniunea Europeană în care Cluj-Napoca se află în top 10 cele mai bune orașe din Europa. Raportul realizat de Uniunea Europeană se bazează pe rezultatele unui sondaj realizat prin intervievare a peste 70.000 de locuitori. Aproximativ 9 din 10 persoane sunt mulțumite de orașul în care locuiesc. În cazul orașului din România, este considerat cel mai important din Transilvania și al doilea cel mai populat din România. 94% din locuitorii din Cluj-Napoca spun că sunt mulțumiți de acest oraș. De asemenea, orașul se află pe locul al doilea în privința oportunităților de angajare, potrivit unui pol de dezvoltare al sectorului tehnologic din țară. 73% dintre locuitori au afirmat că este ușor să-și găsească un loc de muncă. Cluj-Napoca este bine cotat la capitolul ajutor social oferit în caz de nevoie, dar și la transportul public. Zürich este considerat orașul european cu cea mai bună calitate a vieții și a înregistrat o rată de satisfacție de 97%. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. One.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Chiar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le ia nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au epuizat concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pe colegii lor. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediu. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, printre care și România, 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. Românii spun că au nevoie în medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Rolul managerilor rămâne important. 45% dintre respondenți se simt încurajați de manager să-și ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 34 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul din Cluj la această oră rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșuiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania. Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș Lamei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre cele mai cunoscute, cele mai frumoase parcuri din oraș. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Arete Transilvania, începem o nouă oră de discuție. Astăzi este un itinerariu interesant pe care vi-l propun, pe care să-l facem împreună pe Calea Undelor, printre parcurile sau prin parcurile Clujului, parcurile celebre, și sigur că da, vă provoca de fiecare dată să fiți alături de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Nu uitați că aveți la dispoziție două platforme pe care le puteți accesa ca de fiecare dată, fie că vorbim despre mesajele vocale pe care le puteți trimite la vocea ascultătorului, sau sigur că da, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania, și le mulțumesc celor care sunt aproape de noi prin mesaje, comentarii și idei pe care ni le propun de fiecare dată în emisiune. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, exodul românilor din Spania a ajuns la un nivel record. Pentru prima dată după două decenii, comunitatea de români, pilonul central al forței de muncă străină din peninsula iberică, se micșorează dramatic, semnând sfârșitul unei perioade de glorie. Numai în al doilea trimestru al anului 2026, peste 5300 de români au ales să părăsească țara. Numărul nu este un incident izolat, ci parte un exod prelungit, de la vârful de 750.000 de rezidenți atins în 2013. Comunitatea română a scăzut constant, riscând ca în acest an să scadă sub pragul de 500.000, un nivel care nu a mai fost văzut din 2006, anul de dinaintea aderării României la Uniunea Europeană, semnalează El Economista. Motivul acestei plecări masive nu este lipsa locurilor de muncă, ci degradarea calității vieții. Există de lucru, dar nu ai unde să locuiești, este concluzia mai multor familii de imigranți, potrivit Cotidianul citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Vă invit să discutăm și despre pastila istorică a zilei de 21 august, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii. În 1831, în Statele Unite, izbucnește o rebeliune a sclavilor din Southampton County, Virginia, condusă de Nat Turner, în care au fost uciși 55 de albi înainte ca poliția să oprească protestatarii. Turner era un fanatic religios care susținea că primea ordine de la Dumnezeu. În 1897, chimistul german Felix Huffman de la Bayer a sintetizat heroina prin metoda folosită de chimistul englez C.R. Wright în 1874. Până în 1910 a fost etichetată ca fiind un derivat substitut al morfinei utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii. În 1911, pe 21 august, pictura Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furată din Muzeul Louvre din Paris de un angajat al muzeului, urmând să fie recuperată după două zile. În 1943, pe 21 august, are loc sfârșitul bătăliei de la Kursk, începută la 5 iulie 1943, cea mai mare bătălie a blindatelor din istorie. Armata germană a pierdut peste 500.000 de oameni. În 1955, pe 21 august, la ora 20, începe prima emisiune experimentală de televiziune în România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mei din Cluj la Radio Transilvania, aș vrea să vorbim și despre carte, despre lectură și cu modele din alte zone. La doar 13 ani, Akarshana Stati și-a deschis 21 de biblioteci în țara natală, India, doborând recorduri și inspirând și pe alții să facă o schimbare în comunitățile unde a ajuns cu proiectul ei de a populariza cartea și lectura. Fata este azi una dintre cele mai tinere bibliotecare premiate din țară, potrivit Răsfoiala, citată de Cronica. Așadar, iată că sunt modele care ar trebui să fie urmate și la noi, câtă vreme, de pildă, avem foarte puține librării în România și biblioteci tot mai puține, doar în zonă publică și doar în zonă școlară. Mă gândesc ce-o fi, de pildă, în localitățile mici. Clujul este, ca să zic așa, o insulă de normalitate din acest punct de vedere. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Please.

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc

0: în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile ProTV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Hello, Bobo, is it you down? Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Chiar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I don't need your words. If you want.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: simți diferența.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
4: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primările au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: loving. It made me think of what I'd miss. Can you believe it? You believe it?
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia, iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi. Deschidem această oră cu Sorry I'm Here for Someone Else de la Benson Boone, Vin și Sugar Babes, Go About You Now pe debut de 15, le dăm break. Iar acum audiție maximă și o zi de vineri, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la evaluarea națională și bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la bacalaureat și la evaluarea națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Crazy de la Seal și Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

tonight. Hey Soul Sister, am ascultat de la Train pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, My Body Isn't Ready de la Sunbur și Every Little Move de la Sultans v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Suncia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I'm Like a Bird la Nelly Furtado. Vine și Teddy Swims cu Mr. Know It All, single No Nose din partea lui pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: BNR se pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro, vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Beautiful Stranger de la Madonna și Rise Up de la Yves La Roque și Jabba sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

L-am ascultat de la Granaror și Antonia pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Adore You de la Harry Styles și I Got a Feeling de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizori. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile Pro TV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Believe de la Camrad. Vine și Robbie Williams cu Rock DJ pe debut de 17. Redem chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.

0: date.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reuși.

0: 99 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cose de la Vita, de la Eros Ramazzotti și Tina Turner și Swim de la BTS sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Sună Type.
1: CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în prin sezon estival. Iată, CFR SA riscă să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

Weekend la Lenny Kravitz, auzit aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Get Lucky de la Loi și Maria Maria de la Santana și The Product v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-oră. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Don't Give Up de la Chicane și Brian Adams. Vine și Alex Warren cu Passenger pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Amenziile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

BNR Mugurii-Sărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune.

0: știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Summer in the City de la Joe Cocker și Precious de la Depeche Mode de prin 2005 sunt următoarele două suferituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Platmi v-am ascultat de la The Second Voice pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de hărnicuța Gia Crăciun. Până în fix, My Head and My Heart de la Eva Max și Cry For You de la September v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Norbi Sop, că sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și un super weekend vă doresc. Pa, pa, pa, pa.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii pot primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie electrică. Amenzi până la 3.000 de lei pentru turiștii care ignoră salvamarii pe litoralul românesc. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente, românii cumpără mai puține pastile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumatorii eligibili pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. ANRE explică exact cum va funcționa serviciul de flexibilitate a consumului. Transelectrica stabilește necesarul și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului. Consumatorii eligibili care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Cei care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață. Oferta vizează mari consumatori și furnizorii. Turiștii care ignoră avertizările salvamarilor ar putea primi amenzi mai mari, de până la 3.000 de lei. Sancțiuni sunt prevăzute și pentru părinții care își lasă copiii să intre în apă atunci când scăldatul este interzis. Noile reguli apar într-un proiect legislativ depus în Parlament. Demersul vine după ce numai duminică doi frați și-au pierdut viața în mare agitată. 1.000 de lei va fi amenda minimă pentru persoanele care refuză să iasă din mare după ce sunt somați de salvamari că este pericol de nec. Sancțiunea merge până la 3.000 de lei. Proiectul a fost depus în Parlament după o săptămână cu incidente în lanț pe litoral. Peste 100 de incidente doar în weekendul trecut. Amenzi de până la 3.000 de lei vor fi și pentru părinții care nu-și supraveghează copii. În proiect scrie clar și cine decide că trebuie interzis sânotul, șeful postului de salvamar. Administratorul plajei nu va putea ridica interdicția. Proiectul prevede și cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie a scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă, scrie știrile ProTV. De asemenea, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Contextul economic a golit sertarul cu medicamente, iar oamenii aleg câteva pastile pentru situațiile de urgență. O scădere de vânzări au avut și antibioticele, care se eliberează doar pe bază de rețetă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-hour. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: jazz.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Salariile la stat vor rămâne înghețate. Datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Țara noastră rămâne campioana scumpirilor din Uniunea Europeană, chiar dacă inflația a scăzut în luna iulie. Și programul Casa Verde Baterii nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariile la stat rămân înghețate. Ministerul Finanțelor a transmis că nu poate aproba majorări, deoarece datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din PIB, iar în aceste condiții cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare. Regulamentul UE stabilește că pentru statele membre cu o datorie publică mai mare de 60% din PIB sau cu un deficit mai mare de 3% din PIB, Comisia Europeană transmite o traiectorie de referință privind evoluția cheltuielilor nete. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite aprobarea de către guvern a unor măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3% în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în iunie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată valoare acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale a inflației au fost Suedia, Cehia, Danemarca și Ungaria. La polul opus s-au situat România, Lituania, Cipru și Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul PNR, Muguri Sărescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a declarat că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va mai baza pe principiul primul venit, primul servit. Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea într-o conferință de presă. Pentru prima dată în România vom finanța practic doar bateriile pentru stocarea energiei. Schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus la o presiune mare pe sistemul energetic național. În vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Ministerul Mediului susține că unul dintre aceste criterii va fi valoarea cofinanțării. Prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minimum 400 de megawatt-ori. Prosumatorii vor putea obține până la 15.000 de lei de la stat. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Luni de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kilowați, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. 30 septembrie este termenul de trimitere al certificatului de viață pentru pensionarii români din străinătate. Și contractul folosit în România la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care locuiesc în blocuri vechi cu 3 sau 4 nivele vor putea să solicite autorităților construirea unui lift în clădire. În proiectul pilot, care durează un an și jumătate, vor fi selectate 100 de blocuri. Ulterior, legea permite extinderea lui la nivel național. Legea intrată în vigoare permite montarea lifturilor și în blocurile cu 3 sau 4 etaje. Asta îi ajută pe locatari în vârstă, cei cu probleme de mobilitate, cu dizabilități, ori cei care au copii mici. În următoarele 90 de zile vor apărea normele de aplicare și condițiile de finanțare. Primăriile au la dispoziție 6 luni să facă inventarul clădirilor. Banii alocați sunt nerambursabili în cea mai mare parte. În România sunt circa 80.000 de blocuri cu 3 sau 4 nivele fără ascensoare. Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de 2 ori pe an din proprie inițiativă, al doilea termen din 2026 fiind 30 septembrie. Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Documentul e utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României care încasează drepturile într-un cont din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor pensionari nerezidenți, care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice. Nerespectarea obligației poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare. Un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Contractul folosit la vânzarea și cumpărarea autovehiculelor a fost actualizat în România. Noul formular include o rubrică prin care organul fiscal certifică faptul că și cumpărătorul, nu doar vânzătorul, și-a achitat obligațiile către bugetul local. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă verificarea fiscală a cumpărătorului, formularul a fost armonizat cu termenul legal de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate și a fost adaptat noilor acte de identitate și vehiculelor electrice. Pentru vehiculele electrice a fost introdusă posibilitatea indicării puterii motorului în kW, dar rubrica privind capacitatea cilindrică nu poate fi completată în același mod ca la un vehicul cu motor termic. Înainte de semnarea și înregistrarea contractului, părțile trebuie să se asigure că folosesc formularul pe care apare mențiunea Model 2026 ITL 054. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: Oh.

0: repede.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: down the road.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Să

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.